0: un miracol pe zi.
1: Nu trăi nici o zi fără să fii conștient de dragostea lui Dumnezeu. Cea mai profundă nevoie pe care o ai este nevoia de semnificație. Să știi că ai un rost, că viața ta contează. Să-ți găsești locul. Dar miezul acesta al existenței îl descoperi atunci când integrezi faptul că ești iubit, că ești cunoscut cu adevărat și acceptat. Când Dumnezeu ne comunică dragostea Lui, El o face nu pentru că ar căuta o formulă prin care să ne impresioneze, cuvinte dulci pentru inimi flămânde, ci pentru că aceasta este frumusețea Sa și acesta este adevărul care ne vindecă. El te-a creat cu această nevoie profundă de cunoaștere, de relație, de dragoste, de apartenență, pe care doar El o poate satisface. Dumnezeu îți spune, te iubesc cu o iubire veșnică, de aceea îți păstrez bunătatea Mea. Ieremia 31:3. El știe că adevărul acesta te va hrăni și te va vindeca. Crede-L, incorporează-L în povestea ta și trăiește-ți relațiile și viața din prisma aceasta. Ești iubit de plin. Rostește împreună cu mine. Cred în dragostea consecventă, puternică, irezistibilă a lui Dumnezeu. Mă las inundat și hrănit de ea. Mă bucur că existi.
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

Dar cei ce se încred în Domnul își înnoiesc puterea. Ei zboară ca vulturii, aleargă și nu obosesc, umblă și nu ostenesc. Versetul zilei de astăzi a fost din Isaia 40.

stea ce în noapte m-a călăuzit, mână care prinde în grea pustie, drum spre cer de tine pregătit. Chiar de plâng pe calea îngustă, grea, voia ta e rostul meu sub soare, e comoara care în veci va sta, strălucind mai tare decât orice floare.

0: Sunt Marius Livanu. Ascultă și tu Radio Levi, radioul care trezește sufletul.
1: Radio Levi, radio creștin online. Cu noi, mai aproape de cer.

Muzica inspirată, veștile bune și cuvintele pline de speranță trezesc sufletul. Ascultă Radio Levi, oriunde, online.

Biserica vrednică de numele său este un grup de oameni în care iubirea de Dumnezeu a risipit vraja demonilor și a falșilor dumnezei și care aduce acum o schimbare în lume, spunea Ernst Käsemann. Nu există o forță mai mare decât iubirea. Atunci când aceasta îl are ca obiect pe Dumnezeu însuși, ea nu doar impresionează, ci și transformă. Asemenea unei cascade care modifică tot ce întâlnește în cale, iubirea din inimile creștinilor poate schimba lumea din temelii. Manifestată cu demnitate și acuratețe, ea trece dincolo de toate diferențele dintre noi. Etnicitatea, starea socială sau particularitățile inerente nu pot înfrânge efectul iubirii adevărate. Lumea demonică și falșii dumnezei ai zilelor noastre nu înseamnă mare lucru în raport cu beneficiile unei asemenea stări. Oamenii sunt bolnavi din cauza lipsei de iubire, dar se pot însănătoși atunci când o primesc și apoi o oferă mai departe. Biserica lui Hristos este chemată la o asemenea misiune, o misiune de care trebuie să se achite cu responsabilitate și entuziasm.

Sunt Vasile Opre și vă îndemn să ascultați Radio Levi. Radio Levi, oriunde online. Radio Levi trezește sufletul.

Ascultă Radio Levi, radio creștin online. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi.

Dar cei ce se încred în Domnul își înnoiesc puterea. Ei zboară ca vulturii, aleargă și nu obosesc, umblă și nu ostenesc. Versetul zilei de astăzi a fost din Isaia 40.

0: Doru,
1: Ionuț,
2: Rebecca,
3: Dea.
4: Suntem grupul RISIC.
1: Ascultați piesele noastre la Radio Levi.
2: Radio Levi, oriunde, online.

Capitolul 18. Cel ursuz caută ce-i place lui, se supără de orice lucru bun. Nebunului nu este de învățătură, ci vrea să arate ce știe el. Când vine cel rău, vine și disprețul, și odată cu rușinea vine și ocara. Cuvintele gurii unui om sunt ca niște ape adânci. Izvorul înțelepciunii este ca un șivoi care curge într-una. Nu este bine să ai în vedere fața celui rău, ca să ne dreptățești pe cel neprihănit la judecată. Vorbele nebunului aduc ceartă și gura lui înjură până stârnește lovituri. Gura nebunului îi aduce pieirea și buzele îi sunt o cursă pentru suflet. Cuvintele bârfitorului sunt ca prăjiturile, alunecă până în fundul măruntaielor. Cine se lenevește în lucrul lui este frate cu cel ce nimicește. Numele Domnului este un turn tare, cel neprihănit fuge în el și stă la adăpost. Averea este o cetate întărită pentru cel bogat, în închipuirea lui ea este un zid înalt. Înainte de pieire, inima omului se îngânfă, dar smerenia merge înaintea slavei. Cine răspunde fără să fie ascultat, face o prostie și își trage rușinea. Duhul omului îl sprijinește la boală, dar duhul doborât de întristare, cine îl va ridica? O inimă pricepută dobândește știința și urechea celor înțelepți caută știința. Darurile unui om îi fac loc și îi deschid intrarea înaintea celor mari. Cel care vorbește întâi în pricina lui pare că are dreptate, dar vine celălalt și îl ia la cercetare. Sorțul pune capăt neînțelegerilor și hotărăște între cei puternici. Frații nedreptățiți sunt mai greu de câștigat decât o cetate întărită. Și certurile lor sunt tot așa de greu de înlăturat ca zăvoarele unei case împărătești. Din rodul gurii lui își satură omul trupul, din venitul buzelor lui se satură. Moartea și viața sunt în puterea limbii, oricine o iubește îi va mânca roadele. Cine găsește o nevastă bună, găsește fericirea. Este un har pe care îl capătă de la Domnul. Săracul vorbește rugându-se, dar bogatul răspunde cu asprime. Cine își face mulți prieteni, îi face spre nenorocirea lui, dar este un prieten care ține mai mult la tine decât un frate.

0: Radio Levi.
1: Radio Levi.
2: Radio Levi.
0: Un radio așa cum vrei.
1: Cu noi mai aproape de cer.
2: Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul.
0: Trezește.

Dar cei ce se încred în Domnul își înnoiesc puterea. Ei zboară ca vulturii, aleargă și nu obosesc, umblă și nu ostenesc. Versetul zilei de astăzi a fost din Isaia 40.

Muzica inspirată, veștile bune și cuvintele pline de speranță trezesc sufletul. Ascultă Radio Levi, oriunde, online.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Putere pentru vorbitori. Cei ce se încred în Domnul și înnoiesc puterea. Isaia, capitolul 40, versetul 31. Ca să descrie emoțiile pe care le-a simțit atunci când a trebuit să se adreseze publicului, un scriitor respectat spunea: vorbitul în public este considerat teama noastră numărul 1, înaintea fricii de moarte, care se situează pe locul 5, și înaintea fricii de singurătate, care se plasează pe locul 7. Asta înseamnă că majoritatea dintre noi se teme mai puțin de moarte decât de faptul de a se face de râs în fața altora. Teama este un motivator puternic. Există teama de a fi considerat diferit, teama de necunoscut, teama de a nu fi un înșelător, teama de a nu uita tot ceea ce aveai de gând să spui, teama de a fi expus riscului în public, teama de a sta singur în față. Toate acestea vin la pachet pentru majoritatea dintre noi când trebuie să vorbim în public. Am încheiat citatul. În cartea sa Biblia despre leadership, autorul Lauren Wolf scrie, citez: leadershipul îți secătuiește aproape complet rezerva de energie verbală, prin vorbitul la telefon, concentrarea asupra mesajului, repetarea lui până când nu mai suporți sunetul propriei tale voci, după care îl reproduci din nou, deoarece, exact când ai început să te plictisești teribil de acel mesaj, lumea începe probabil să-l recepționeze. Am încheiat citatul. Dacă ești o persoană care îi învață pe alții, care predică sau vorbește des în public, probabil zâmbești și spui: chiar așa este. Adevărul este că nu poți să umpli o găleată goală dintr-un puț uscat. Pentru a le oferi altora învățătură, trebuie să ai bateriile spirituale, emoționale și fizice încărcate. Și Biblia îți spune cum. Recitesc Isaia, capitolul 40, versetul 31. Cei ce se încred în Domnul își înnoiesc puterea. Ei zboară ca vulturii, aleargă și nu obosesc, umblă și nu ostenesc. Așa că extrageți puterea din cuvântul lui Dumnezeu. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SR România.

0: Doru,
1: Ionuț,
2: Rebecca,
3: Dea.
4: Suntem grupul Risic.
0: Ascultați piesele noastre la Radio Levi.
2: Radio Levi, oriunde online.

Apoi le-a zis: vedeți și păziți-vă de orice fel de lăcomie de bani, căci viața cuiva nu stă în belșugul avuției lui. Versetul zilei de astăzi a fost din Luca 12.

0: Biblia Audio. Un capitol pe zi la Radio Levi. Ascultați cuvântul lui Dumnezeu și împliniți-l.
1: Iona, capitolul 1. Cuvântul Domnului a vorbit lui Iona, fiul lui Amitai, astfel: Scoală-te, du-te la Ninive, cetatea cea mare, și strigă împotriva ei, căci răutatea ei s-a suit până la mine. Și Iona s-a sculat să fugă la Tars, departe de fața Domnului. S-a pogorât la Iafo și a găsit acolo o corabie care mergea la Tars. A plătit prețul călătoriei și s-a suit în corabie ca să meargă împreună cu călătorii la Tars, departe de fața Domnului. Dar Domnul a făcut să sufle pe mare un vânt năpraznic și a stârnit o mare furtună. Corabia amenința să se sfărâme. Corăbierii s-au temut, au strigat fiecare la Dumnezeul lui și au aruncat în mare uneltele din corabie, ca să o facă mai ușoară. Iona s-a pogorât în fundul corăbiei, s-a culcat și a adormit dus. Cârmaciul s-a apropiat de el și i-a zis: Ce dormi? Scoală-te și cheamă pe Dumnezeul tău! Poate că Dumnezeu va voi să se gândească la noi și nu vom pieri! Și au zis unul către altul: Veniți să tragem la sorți, ca să știm din pricina cui a venit peste noi nenorocirea aceasta. Au tras la sorți și sorțul a căzut pe Iona. Atunci ei i-au zis: Spune-ne, din pricina cui a venit peste noi nenorocirea aceasta? Ce meserie ai și de unde vii? Care îți este țara și din ce popor ești? El le-a răspuns: Sunt evreu și mă tem de Domnul Dumnezeul cerurilor, care a făcut marea și uscatul. Oamenii aceia au avut o mare teamă și i-au zis: Pentru ce ai făcut lucrul acesta? Căci oamenii aceia știau că fugea de fața Domnului, pentru că le spusese el. Ei i-au zis: Ce să-ți facem ca să se potolească marea față de noi? Căci marea era din ce în ce mai înfuriată. El le-a răspuns: Luați-mă și aruncați-mă în mare și marea se va liniști față de voi, căci știu că din vina mea vine peste voi această mare furtună. Oamenii aceștia vâsleau ca să ajungă la uscat, dar nu puteau, pentru că marea se întărâta tot mai mult împotriva lor. Atunci au strigat către Domnul și au zis: Doamne, nu ne pierde din pricina vieții omului acestuia și nu ne împovăra cu sânge nevinovat, căci Tu, Doamne, faci ce vrei. Apoi au luat pe Iona și l-au aruncat în mare și furia mării s-a potolit. Pe oamenii aceia i-a apucat o mare frică de Domnul și au adus Domnului o jertfă și i-au făcut juruințe. Domnul a trimis un pește mare să înghită pe Iona și Iona a stat în pântecele peștelui 3 zile și 3 nopți.

0: Cuvinte ascunse.
1: Mână este grecescul hir, un cuvânt cu adevărat vechi atestat încă din perioada miceniană a istoriei Greciei. Acesta se referea inițial nu numai la mână, ci la brațul întreg de la degete la umăr. De aceea nu este greșit a spune că Iisus a fost răstignit pe cruce bătându-i se în cuie încheieturile mâinilor, nu palmele. Cu toate acestea, sensul figurat al termenului hir iese în evidență. Deoarece despre activitatea unei persoane se spune că este lucrarea mâinilor sale, mâinile au devenit un simbol al puterii. În mitologia greacă, de exemplu, din mâinile zeilor veneau protecția oamenilor și intervenția acestora în evenimentele pământești. Asclepios, zeul vindecării, se presupune că vindeca prin atingerea celor bolnavi cu mâna lui. În Septuaginta, a cădea în mâinile cuiva însemna a fi în puterea lui, ca și în Judecător 2:14, unde din cauza idolatriei lui Israel, Dumnezeu i-a vândut în mâinile vrășmașilor lor. Cel mai semnificativ lucru însă este că în peste 200 de cazuri observăm expresia mâna lui Iahve, o referire la faptul că e întotdeauna lucrarea lui Dumnezeu, cea prin care El își arată puterea în creație, dar și în faptele sale. Vedem aceeași idee prezentată peste tot în Noul Testament. Mai mult, nu este vorba doar despre Iahve, ci și despre Hristos. După cum Ioan scrie în capitolul 3, versetul 35, Tatăl iubește pe Fiul și a dat toate lucrurile în mâna Lui. Domnul nostru însuși declară în Ioan 10:28, Eu le dau viața veșnică, în veac nu vor pieri și nimeni nu-i va smulge din mâna mea. În plus, pe tot parcursul Noului Testament, vedem cum mâinile lui Dumnezeu simbolizează numeroase aspecte ale lucrării sale. Creația, suveranitatea, o pedeapsă dreaptă, purtare de grijă deosebită, împuternicirea proclamării Evangheliei și supunerea noastră umilă în fața providenței lui. Ce provocare ne aduc toate aceste lucruri? Nu numai că ne bucurăm de lucrarea mâinilor lui Dumnezeu, dar Dumnezeu de asemenea ne lasă și nouă ceva de făcut cu mâinile noastre. Veniți ca fiecare din noi să lucrăm cu mâinile noastre la ceva bun.
0: Textul a fost preluat și adaptat din cartea Un cuvânt pe zi, cuvinte cheie din Noul Testament, de J.D. Watson, publicată la editura Casa Cărții din Oradea.

Într-o lume agitată, sufletul tău are nevoie de liniște. Sunt Gabriel Gorcea și vă doresc o zi binecuvântată. Ascultați și voi Radio Levi.

Apoi le-a zis: vedeți și păziți-vă de orice fel de lăcomie de bani, căci viața cuiva nu stă în belșugul avuției lui. Versetul zilei de astăzi a fost din Luca 12.

0: Un miracol pe zi.
1: Prin harul lui Dumnezeu mergi înainte. Atunci când treci printr-o experiență dureroasă, suferi odată. Atunci când te gândești mereu la acea experiență dureroasă, retrăiești durerea de fiecare dată, de zeci și de sute de ori. Dacă te-ai rănit o singură dată, prin memoria ta, tu suferi aceeași durere de mii de ori. Nu rămâne blocat într-o experiență dureroasă. Asumă-ți pierderea, cere-i ajutorul și vindecarea lui Dumnezeu și alege să te ridici și să mergi mai departe. Niciodată autocompătimirea nu a vindecat inima cuiva, ci doar a făcut și mai anevoioasă recuperarea. Însuși Iisus a fost trădat de unul din cei mai buni prieteni ai săi. Petru s-a lepădat de el, iar Iuda l-a vândut. Și totuși, prin această dezamăgire și trădare, Iisus a împlinit planul perfect de mântuire a noastră. A folosit durerea și dezamăgirea, a refuzat să se răzbune sau să-și plângă de milă, pentru că privea în timp la perspectiva de a mă aduce pe mine și pe tine la viață. Există speranță. Această speranță este Iisus Hristos. Trădarea prietenului său i-a frânt inima. Dar în loc să se concentreze asupra lui Iuda, el i-a spus pur și simplu, ce ai să faci, fă repede. Ioan, capitolul 13, versetul 27. Și a mers mai departe ca să împlinească misiunea sa. La asta te cheamă și pe tine. Mergi înainte. Prin harul lui Dumnezeu, mergi înainte, iartă, uită ce a rămas în urmă, trăiește din abundența vieții cu Hristos. Știi versetul acela, hoțul nu vine decât să junghe, să fure și să prăpădească? Eu am venit ca oile mele să aibă viață și să aibă din belșug, spune în Ioan, capitolul 10, versetul 10. Nu te mai gândi la ceea ce este în trecut. Alege să nu îți mai lași mintea blocată în acele experiențe în care ai fost rănit. Nu-ți mai fixa atenția acolo. Da, oamenii te-au dezamăgit, te-au trădat, poate te-au abuzat, te-au neglijat, te-au respins, dar Hristos nu te va dezamăgi, nu te va trăda, nu te va respinge niciodată. În ochii Lui tu ai mare preț. El te va trata întotdeauna cu dragoste. Mergi înainte. Roagă-te împreună cu mine. Doamne, aleg să merg înainte. Nu pot să o fac prin puterea mea. De aceea îți cer ajutorul și cred că mă pot ridica prin harul Tău. Aleg să trăiesc din nou, aleg să iert și să trăiesc în abundența vieții oferită de Tine. În numele lui Iisus m-am rugat. Amin.
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

Ascultă cea mai bună muzică creștină la Radio Levi. Cele mai bune selecții, cele mai ascultate piese. Doar aici, la Radio Levi. Radio Creștin Online.

Apoi le-a zis: vedeți și păziți-vă de orice fel de lăcomie de bani, căci viața cuiva nu stă în belșugul avuției lui. Versetul zilei de astăzi a fost din Luca 12.

0: Sunt Marius Livanu. Ascultă și tu Radio Levi, radioul care trezește sufletul.
1: Radio Levi, radio creștin online. Cu noi mai aproape de cer.

Una dintre pietrele de încercare ale înțelegerii oamenilor s-a dovedit mereu perplexanta evidență că unii o duc bine și alții rău. Că există bogați și săraci, că pentru unii totul pare să meargă de minune, iar pentru alții mereu prost, spunea Ovidiu Pecican. Fiecare dintre noi avem o viziune comparativă asupra vieții. Înaintăm printr-o continuă raportare la semenii noștri, mai ales atunci când ne considerăm loviți de soartă. Parcă nimeni n-o duce mai rău în acele clipe decât noi, parcă toți se află în culmea fericirii în vreme ce noi suntem mereu dezavantajați. Un fel de victimizare continuă să ne facă să gustăm amărăciune după amărăciune, deși Scriptura ne învață cu totul altceva. Suntem îndemnați să ne mulțumim fiecare cu binecuvântarea noastră și să nu ne uităm cu jind la prosperitatea celor din jur. În felul acesta vom fi mult mai rezonabili, mai înțelepți și mai fericiți. Vom înțelege că sentimentul de mulțumire se cultivă printr-o raportare deplină la Dumnezeu și nu printr-o comparație perpetuă cu cei din jur. Oamenii vor fi totdeauna inegali și diferiți. Iar dacă ceva ne poate aduce împreună cu adevărat, acest lucru este relația cu Hristos.

Apoi le-a zis: vedeți și păziți-vă de orice fel de lăcomie de bani, căci viața cuiva nu stă în belșugul avuției lui. Versetul zilei de astăzi a fost din Luca 12.

0: Doru,
1: Ionuț,
2: Rebecca,
3: Dea.
4: Suntem grupul RISIC.
1: Ascultați piesele noastre la Radio Levi.
2: Radio Levi, oriunde, online.

Muzica inspirată, veștile bune și cuvintele pline de speranță trezesc sufletul. Ascultă Radio Levi, oriunde, online.

Capitolul 19. Mai mult prețuiește săracul care umblă în neprihănirea lui decât un bogat cu buze stricate și nebun. Lipsa de știință este o pagubă pentru cineva și cine aleargă neghiobește înainte, o nimerește rău. Nebunia omului îi sucește calea și apoi cârtește împotriva Domnului cu inima lui. Bogăția aduce un mare număr de prieteni, dar săracul este părăsit de prietenul lui. Martorul mincinos nu rămâne nepedepsit și cel ce spune minciuni nu va scăpa. Omul darnic are mulți lingușitori și toți sunt prieteni cu cel ce dă daruri. Toți frații săracului îl urăsc, cu cât mai mult se depărtează prietenii lui de el. El se îndreaptă spre ei cu vorbe rugătoare, dar ei se fac nevăzuți. Cine capătă înțelepciune își iubește sufletul, cine păstrează priceperea găsește fericirea. Martorul mincinos nu rămâne nepedepsit și cel ce spune minciuni va pieri. Unui nebun nu-i șade bine să trăiască în desfătări, cu atât mai puțin unui rob să stăpânească peste voivozi. Înțelepciunea face pe om răbdător și este o cinste pentru el să uite greșelile. Mânia împăratului este ca răcnetul unui leu și bunăvoința lui este ca roa pe iarbă. Un fiu nebun este o nenorocire pentru tatăl său și o nevastă gâlcevitoare este ca o strașină de pe care picură întruna. Casa și averea le moștenim de la părinți, dar o nevastă pricepută este un dar de la Domnul. Lenea te cufundă într-un somn adânc și sufletul molatic suferă de foame. Cine păzește porunca își păzește sufletul, cine nu veghează asupra căii sale va muri. Cine are milă de sărac împrumută pe Domnul și el îi va răsplăti binefacerea. Pedepsește-ți fiul, căci tot mai este nădejde, dar nu dori să-l omori. Cel pe care îl apucă mânia trebuie să-și ia pedeapsa, căci dacă îl scoți din ea, va trebui să mai faci odată lucrul acesta. Ascultă sfaturile și primește învățătura, ca să fii înțelept pe viitor. Omul face multe planuri în inima lui, dar hotărârea Domnului aceea se împlinește. Ceea ce face farmecul unui om este bunătatea lui și mai mult prețuiește un sărac decât un mincinos. Frica de Domnul duce la viață și cel ce o are petrece noaptea sătul fără să fie cercetat de nenorocire. Leneșul își vâră mâna în strachină și n-o duce înapoi la gură. Lovește pe batjocoritor și prostul se va face înțelept. Mustră pe omul priceput și va înțelege știința. Cine jefuiește pe tatăl său și izgonește pe mamă sa, este un fiu care aduce rușine și ocară. Încetează, fiule, să mai asculți învățătura, dacă ea te depărtează de învățăturile înțelepte. Un martor stricat își bate joc de dreptate și gura celor răi înghite nelegiuirea. Pedepsele sunt pregătite pentru batjocoritori și loviturile pentru spinările nebunilor.

Apoi le-a zis: vedeți și păziți-vă de orice fel de lăcomie de bani, căci viața cuiva nu stă în belșugul avuției lui. Versetul zilei de astăzi a fost din Luca 12.

Vă salut din călduroasul deșert Kalahari. Sunt Ovidiu Pater, fondatorul misiunii Kalahari New Hope, și te încurajez să asculți Radio Levi, un radio care mișcă inima pentru cer. Ascultă și tu Radio Levi. Dumnezeu să vă binecuvânteze!

0: Ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi. Radio creștin online.
1: Rămâi cu noi și în ora următoare.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Dumnezeu este peste tot. Locul pe care calci este un pământ sfânt. Exodul, capitolul 3, versetul 5. Cărturarii evrei au dezbătut adeseori motivul pentru care Dumnezeu i s-a revelat lui Moise în mijlocul pustiei. De ce nu a făcut-o într-un loc mai populat sau cu o puternică semnificație spirituală? Părerea generală a fost că Dumnezeu a vrut să arate că niciun loc de pe pământ, nici măcar un tufiș plin de spini, nu este lipsit de prezența lui. Pastorul și autorul A.W. Tozer a scris: Dumnezeu este deasupra, dar nu este propulsat acolo. El este dedesubt, dar nu este țintuit acolo. El este afară, dar nu este exceptat. El este înăuntru, dar nu este limitat. Dumnezeu este deasupra tuturor lucrurilor și stăpânește. Este sub toate lucrurile și le susține. Este în afara tuturor lucrurilor și le îmbrățișează și este în interiorul tuturor lucrurilor și le umple. Am încheiat citatul. Și iată partea cea mai importantă. Filipeni, capitolul 2, versetul 13. Dumnezeu este acela care lucrează în voi și vă dă după plăcerea lui și voința și înfăptuirea. Astăzi Dumnezeu locuiește în tine, lucrează în tine și îți dă dorința de a face lucrurile care îi sunt pe plac. Iată și un gând interesant. Dacă Dumnezeu locuiește în tine, nu merge nicăieri unde știi că nu-i place și nu te implica în nicio situație în care știi că nu i-ar plăcea să te implici. Dacă te simți stânjenit când ești cu o anumită persoană sau într-un anumit loc, ai grijă. Duhul Sfânt este cel care îți spune că nu ai ce căuta acolo și că nu ar trebui să faci așa ceva. Are cumva Dumnezeu viziuni înguste? Nu. El îți vrea binele. Așa că te ferește de rău. Biblia spune, în Psalmul 84, versetul 11, că Domnul Dumnezeu este un scut și nu lipsește de niciun bine pe cei ce duc o viață fără prihană. Așadar, ține cont și astăzi că oriunde te-ai duce, Dumnezeu este acolo. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Rubrica realizată în colaborare cu Fundația SER România.

Apoi le-a zis: vedeți și păziți-vă de orice fel de lăcomie de bani, căci viața cuiva nu stă în belșugul avuției lui. Versetul zilei de astăzi a fost din Luca 12.

Muzica inspirată, veștile bune și cuvintele pline de speranță trezesc sufletul. Ascultă Radio Levi, oriunde, online.

0: Doru,
1: Ionuț,
2: Rebecca,
3: Dea.
4: Suntem grupul RISIC.
1: Ascultați piesele noastre la Radio Levi.
5: Radio Levi, oriunde, online.

Radio Levi, radio creștin online. Asculți Radio Levi. Cu noi mai aproape de cer.

0: Cuvinte ascunse.
1: Mână este grecescul hir, un cuvânt cu adevărat vechi atestat încă din perioada miceniană a istoriei Greciei. Acesta se referea inițial nu numai la mână, ci la brațul întreg de la degete la umăr. De aceea nu este greșit a spune că Iisus a fost răstignit pe cruce bătându-i se în cuie încheieturile mâinilor, nu palmele. Cu toate acestea, sensul figurat al termenului hir iese în evidență. Deoarece despre activitatea unei persoane se spune că este lucrarea mâinilor sale, mâinile au devenit un simbol al puterii. În mitologia greacă, de exemplu, din mâinile zeilor veneau protecția oamenilor și intervenția acestora în evenimentele pământești. Asclepios, zeul vindecării, se presupune că vindeca prin atingerea celor bolnavi cu mâna lui. În Septuaginta, a cădea în mâinile cuiva însemna a fi în puterea lui, ca și în Judecător 2:14, unde din cauza idolatriei lui Israel, Dumnezeu i-a vândut în mâinile vrășmașilor lor. Cel mai semnificativ lucru însă este că în peste 200 de cazuri observăm expresia mâna lui Iahve, o referire la faptul că e întotdeauna lucrarea lui Dumnezeu, cea prin care El își arată puterea în creație, dar și în faptele sale. Vedem aceeași idee prezentată peste tot în Noul Testament. Mai mult, nu este vorba doar despre Iahve, ci și despre Hristos. După cum Ioan scrie în capitolul 3, versetul 35, Tatăl iubește pe Fiul și a dat toate lucrurile în mâna Lui. Domnul nostru însuși declară în Ioan 10:28, Eu le dau viața veșnică, în veac nu vor pieri și nimeni nu-i va smulge din mâna mea. În plus, pe tot parcursul Noului Testament, vedem cum mâinile lui Dumnezeu simbolizează numeroase aspecte ale lucrării sale. Creația, suveranitatea, o pedeapsă dreaptă, purtare de grijă deosebită, împuternicirea proclamării Evangheliei și supunerea noastră umilă în fața providenței lui. Ce provocare ne aduc toate aceste lucruri? Nu numai că ne bucurăm de lucrarea mâinilor lui Dumnezeu, dar Dumnezeu de asemenea ne lasă și nouă ceva de făcut cu mâinile noastre. Veniți ca fiecare din noi să lucrăm cu mâinile noastre la ceva bun.
0: Textul a fost preluat și adaptat din cartea Un cuvânt pe zi, cuvinte cheie din Noul Testament, de J.D. Watson, publicată la editura Casa Cărții din Oradea.

Apoi le-a zis: vedeți și păziți-vă de orice fel de lăcomie de bani, căci viața cuiva nu stă în belșugul avuției lui. Versetul zilei de astăzi a fost din Luca 12.

Ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi. Radio creștin online.

Vă salut din călduroasul deșert Kalahari. Sunt Ovidiu Pater, fondatorul misiunii Kalahari Nyoho și te încurajez să asculți Radio Levi, un radio care mișcă inima pentru cer. Ascultă și tu Radio Levi. Dumnezeu să vă binecuvânteze!

0: Un miracol pe zi.
1: Prin harul lui Dumnezeu mergi înainte. Atunci când treci printr-o experiență dureroasă, suferi odată. Atunci când te gândești mereu la acea experiență dureroasă, retrăiești durerea de fiecare dată, de zeci și de sute de ori. Dacă te-ai rănit o singură dată, prin memoria ta, tu suferi aceeași durere de mii de ori. Nu rămâne blocat într-o experiență dureroasă. Asumă-ți pierderea, cere-i ajutorul și vindecarea lui Dumnezeu și alege să te ridici și să mergi mai departe. Niciodată autocompătimirea nu a vindecat inima cuiva, ci doar a făcut și mai anevoioasă recuperarea. Însuși Iisus a fost trădat de unul din cei mai buni prieteni ai săi. Petru s-a lepădat de el, iar Iuda l-a vândut. Și totuși, prin această dezamăgire și trădare, Iisus a împlinit planul perfect de mântuire a noastră. A folosit durerea și dezamăgirea, a refuzat să se răzbune sau să-și plângă de milă, pentru că privea în timp la perspectiva de a mă aduce pe mine și pe tine la viață. Există speranță. Această speranță este Iisus Hristos. Trădarea prietenului său i-a frânt inima. Dar în loc să se concentreze asupra lui Iuda, el i-a spus pur și simplu, ce ai să faci, fă repede. Ioan, capitolul 13, versetul 27. Și a mers mai departe ca să împlinească misiunea sa. La asta te cheamă și pe tine. Mergi înainte. Prin harul lui Dumnezeu, mergi înainte, iartă, uită ce a rămas în urmă, trăiește din abundența vieții cu Hristos. Știi versetul acela, hoțul nu vine decât să junghe, să fure și să prăpădească? Eu am venit ca oile mele să aibă viață și să o aibă din belșug, spune în Ioan, capitolul 10, versetul 10. Nu te mai gândi la ceea ce este în trecut. Alege să nu îți mai lași mintea blocată în acele experiențe în care ai fost rănit. Nu-ți mai fixa atenția acolo. Da, oamenii te-au dezamăgit, te-au trădat, poate te-au abuzat, te-au neglijat, te-au respins, dar Hristos nu te va dezamăgi, nu te va trăda, nu te va respinge niciodată. În ochii Lui tu ai mare preț. El te va trata întotdeauna cu dragoste. Mergi înainte. Roagă-te împreună cu mine. Doamne, aleg să merg înainte. Nu pot să o fac prin puterea mea. De aceea îți cer ajutorul și cred că mă pot ridica prin harul Tău. Aleg să trăiesc din nou, aleg să iert și să trăiesc în abundența vieții oferită de Tine. În numele lui Iisus m-am rugat. Amin.
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

Apoi le-a zis: vedeți și păziți-vă de orice fel de lăcomie de bani, căci viața cuiva nu stă în belșugul avuției lui. Versetul zilei de astăzi a fost din Luca 12.

Sunt Luigi Mițoi și îți recomand să asculți Radio Levi. De ce? Pentru că Radio Levi trezește sufletul. Fiecare om are un suflet. Ascultă Radio Levi.

Una dintre pietrele de încercare ale înțelegerii oamenilor s-a dovedit mereu perplexanta evidență că unii o duc bine și alții rău. Că există bogați și săraci, că pentru unii totul pare să meargă de minune, iar pentru alții mereu prost, spunea Ovidiu Pecican. Fiecare dintre noi avem o viziune comparativă asupra vieții. Înaintăm printr-o continuă raportare la semenii noștri, mai ales atunci când ne considerăm loviți de soartă. Parcă nimeni n-o duce mai rău în acele clipe decât noi, parcă toți se află în culmea fericirii în vreme ce noi suntem mereu dezavantajați. Un fel de victimizare continuă să ne facă să gustăm amărăciune după amărăciune, deși Scriptura ne învață cu totul altceva. Suntem îndemnați să ne mulțumim fiecare cu binecuvântarea noastră și să nu ne uităm cu jind la prosperitatea celor din jur. În felul acesta vom fi mult mai rezonabili, mai înțelepți și mai fericiți. Vom înțelege că sentimentul de mulțumire se cultivă printr-o raportare deplină la Dumnezeu și nu printr-o comparație perpetuă cu cei din jur. Oamenii vor fi totdeauna inegali și diferiți. Iar dacă ceva ne poate aduce împreună cu adevărat, acest lucru este relația cu Hristos.

Apoi le-a zis: vedeți și păziți-vă de orice fel de lăcomie de bani, căci viața cuiva nu stă în belșugul avuției lui. Versetul zilei de astăzi a fost din Luca 12.

Vă salut din călduroasul deșert Kalahari. Sunt Ovidiu Pater, fondatorul misiunii Kalahari New Hope și te încurajez să asculți Radio Levi, un radio care mișcă inima pentru cer. Ascultă și tu Radio Levi. Dumnezeu să vă binecuvânteze!

0: fi tired.
1: Capitolul 19. Mai mult prețuiește săracul care umblă în neprihănirea lui decât un bogat cu buze stricate și nebun. Lipsa de știință este o pagubă pentru cineva și cine aleargă neghiobește înainte, o nimerește rău. Nebunia omului îi sucește calea și apoi cârtește împotriva Domnului cu inima lui. Bogăția aduce un mare număr de prieteni, dar săracul este părăsit de prietenul lui. Martorul mincinos nu rămâne nepedepsit și cel ce spune minciuni nu va scăpa. Omul darnic are mulți lingușitori și toți sunt prieteni cu cel ce dă daruri. Toți frații săracului îl urăsc, cu cât mai mult se depărtează prietenii lui de el. El se îndreaptă spre ei cu vorbe rugătoare, dar ei se fac nevăzuți. Cine capătă înțelepciune își iubește sufletul, cine păstrează priceperea găsește fericirea. Martorul mincinos nu rămâne nepedepsit și cel ce spune minciuni va pieri. Unui nebun nu-i șade bine să trăiască în desfătări, cu atât mai puțin unui rob să stăpânească peste voivozi. Înțelepciunea face pe om răbdător și este o cinste pentru el să uite greșelile. Mânia împăratului este ca răcnetul unui leu și bunăvoința lui este ca roa pe iarbă. Un fiu nebun este o nenorocire pentru tatăl său și o nevastă gâlcevitoare este ca o strașină de pe care picură întruna. Casa și averea le moștenim de la părinți, dar o nevastă pricepută este un dar de la Domnul. Lenea te cufundă într-un somn adânc și sufletul molatic suferă de foame. Cine păzește porunca își păzește sufletul. Cine nu veghează asupra căii sale va muri. Cine are milă de sărac împrumută pe Domnul și el îi va răsplăti binefacerea. Pedepsește-ți fiul, căci tot mai este nădejde, dar nu dori să-l omori. Cel pe care îl apucă mânia trebuie să-și ia pedeapsa, căci dacă îl scoți din ea, va trebui să mai faci odată lucrul acesta. Ascultă sfaturile și primește învățătura, ca să fii înțelept pe viitor. Omul face multe planuri în inima lui, dar hotărârea Domnului aceea se împlinește. Ceea ce face farmecul unui om este bunătatea lui și mai mult prețuiește un sărac decât un mincinos. Frica de Domnul duce la viață și cel ce o are petrece noaptea sătul fără să fie cercetat de nenorocire. Leneșul își vâră mâna în strachină și n-o duce înapoi la gură. Lovește pe batjocoritor și prostul se va face înțelept. Mustră pe omul priceput și va înțelege știința. Cine jefuiește pe tatăl său și izgonește pe mamă sa, este un fiu care aduce rușine și ocară. Încetează, fiule, să mai asculți învățătura, dacă ea te depărtează de învățăturile înțelepte. Un martor stricat își bate joc de dreptate și gura celor răi înghite nelegiuirea. Pedepsele sunt pregătite pentru batjocoritori și loviturile pentru spinările nebunilor.

Sunt Luigi Mițoi și îți recomand să asculți Radio Levi. De ce? Pentru că Radio Levi trezește sufletul. Fiecare om are un suflet. Ascultă Radio Levi.

Apoi le-a zis: vedeți și păziți-vă de orice fel de lăcomie de bani, căci viața cuiva nu stă în belșugul avuției lui. Versetul zilei de astăzi a fost din Luca 12.

acolo, el e stânga ta și poți să spui că știi care este outcome-ul încercării tale, poți să zici că știi care e concluzia. Concluzia e că tu cu Dumnezeu nu poți să fii biruit de încercare, ci prin încercare poți să fii mai aproape de el, prin încercare.

orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice stricare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Din potrivă, fiți buni unii cu alții miloși și iertați-vă unul pe altul cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi, Hristos.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Dumnezeu este peste tot. Locul pe care calci este un pământ sfânt. Exodul, capitolul 3, versetul 5. Cărturarii evrei au dezbătut adeseori motivul pentru care Dumnezeu i s-a revelat lui Moise în mijlocul pustiei. De ce nu a făcut-o într-un loc mai populat sau cu o puternică semnificație spirituală? Părerea generală a fost că Dumnezeu a vrut să arate că niciun loc de pe pământ, nici măcar un tufiș plin de spini, nu este lipsit de prezența lui. Pastorul și autorul A.W. Tozer a scris: Dumnezeu este deasupra, dar nu este propulsat acolo. El este dedesubt, dar nu este țintuit acolo. El este afară, dar nu este exceptat. El este înăuntru, dar nu este limitat. Dumnezeu este deasupra tuturor lucrurilor și stăpânește. Este sub toate lucrurile și le susține. Este în afara tuturor lucrurilor și le îmbrățișează și este în interiorul tuturor lucrurilor și le umple. Am încheiat citatul. Și iată partea cea mai importantă. Filipeni, capitolul 2, versetul 13. Dumnezeu este acela care lucrează în voi și vă dă după plăcerea lui și voința și înfăptuirea. Astăzi Dumnezeu locuiește în tine, lucrează în tine și îți dă dorința de a face lucrurile care îi sunt pe plac. Iată și un gând interesant. Dacă Dumnezeu locuiește în tine, nu merge nicăieri unde știi că nu-i place și nu te implica în nicio situație în care știi că nu i-ar plăcea să te implici. Dacă te simți stânjenit când ești cu o anumită persoană sau într-un anumit loc, ai grijă. Duhul Sfânt este cel care îți spune că nu ai ce căuta acolo și că nu ar trebui să faci așa ceva. Are cumva Dumnezeu viziuni înguste? Nu. El îți vrea binele, așa că te ferește de rău. Biblia spune, în Psalmul 84, versetul 11, că Domnul Dumnezeu este un scut și nu lipsește de niciun bine pe cei ce duc o viață fără prihană. Așadar, ține cont și astăzi că oriunde te-ai duce, Dumnezeu este acolo. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SER România.

Apoi le-a zis: vedeți și păziți-vă de orice fel de lăcomie de bani, căci viața cuiva nu stă în belșugul avuției lui. Versetul zilei de astăzi a fost din Luca 12.

0: cuvinte ascunse.
1: Mână este grecescul hir, un cuvânt cu adevărat vechi atestat încă din perioada miceniană a istoriei Greciei. Acesta se referea inițial nu numai la mână, ci la brațul întreg de la degete la umăr. De aceea nu este greșit a spune că Iisus a fost răstignit pe cruce bătându-i se în cuie încheieturile mâinilor, nu palmele. Cu toate acestea, sensul figurat al termenului hir iese în evidență. Deoarece despre activitatea unei persoane se spune că este lucrarea mâinilor sale, mâinile au devenit un simbol al puterii. În mitologia greacă, de exemplu, din mâinile zeilor veneau protecția oamenilor și intervenția acestora în evenimentele pământești. Asclepios, zeul vindecării, se presupune că vindeca prin atingerea celor bolnavi cu mâna lui. În Septuaginta, a cădea în mâinile cuiva însemna a fi în puterea lui, ca și în Judecător 2:14, unde din cauza idolatriei lui Israel, Dumnezeu i-a vândut în mâinile vrăjmașilor lor. Cel mai semnificativ lucru însă este că în peste 200 de cazuri observăm expresia mâna lui Iahve, o referire la faptul că e întotdeauna lucrarea lui Dumnezeu, cea prin care El își arată puterea în creație, dar și în faptele sale. Vedem aceeași idee prezentată peste tot în Noul Testament. Mai mult, nu este vorba doar despre Iahve, ci și despre Hristos. După cum Ioan scrie în capitolul 3, versetul 35, Tatăl iubește pe Fiul și a dat toate lucrurile în mâna Lui. Domnul nostru însuși declară în Ioan 10:28, Eu le dau viața veșnică, în veac nu vor pieri și nimeni nu-i va smulge din mâna mea. În plus, pe tot parcursul Noului Testament, vedem cum mâinile lui Dumnezeu simbolizează numeroase aspecte ale lucrării sale. Creația, suveranitatea, o pedeapsă dreaptă, purtare de grijă deosebită, împuternicirea proclamării Evangheliei și supunerea noastră umilă în fața providenței Lui. Ce provocare ne aduc toate aceste lucruri? Nu numai că ne bucurăm de lucrarea mâinilor lui Dumnezeu, dar Dumnezeu de asemenea ne lasă și nouă ceva de făcut cu mâinile noastre. Veniți ca fiecare din noi să lucrăm cu mâinile noastre la ceva bun.
0: Textul a fost preluat și adaptat din cartea Un cuvânt pe zi, cuvinte cheie din Noul Testament, de J.D. Watson, publicată la editura Casa Cărții din Oradea.

Muzica inspirată, veștile bune și cuvintele pline de speranță trezesc sufletul. Ascultă Radio Levi, oriunde, online.

Apoi le-a zis: vedeți și păziți-vă de orice fel de lăcomie de bani, căci viața cuiva nu stă în belșugul avuției lui. Versetul zilei de astăzi a fost din Luca 12.

0: Un miracol pe zi.
1: Prin harul lui Dumnezeu mergi înainte. Atunci când treci printr-o experiență dureroasă, suferi odată. Atunci când te gândești mereu la acea experiență dureroasă, retrăiești durerea de fiecare dată, de zeci și de sute de ori. Dacă te-ai rănit o singură dată, prin memoria ta, tu suferi aceeași durere de mii de ori. Nu rămâne blocat într-o experiență dureroasă. Asumă-ți pierderea, cere-i ajutorul și vindecarea lui Dumnezeu și alege să te ridici și să mergi mai departe. Niciodată autocompătimirea nu a vindecat inima cuiva, ci doar a făcut și mai anevoioasă recuperarea. Însuși Iisus a fost trădat de unul din cei mai buni prieteni ai săi. Petru s-a lepădat de el, iar Iuda l-a vândut. Și totuși, prin această dezamăgire și trădare, Iisus a împlinit planul perfect de mântuire a noastră. A folosit durerea și dezamăgirea, a refuzat să se răzbune sau să-și plângă de milă, pentru că privea în timp la perspectiva de a mă aduce pe mine și pe tine la viață. Există speranță. Această speranță este Iisus Hristos. Trădarea prietenului său i-a frânt inima. Dar în loc să se concentreze asupra lui Iuda, el i-a spus pur și simplu, ce ai să faci, fă repede. Ioan, capitolul 13, versetul 27. Și a mers mai departe ca să împlinească misiunea sa. La asta te cheamă și pe tine. Mergi înainte. Prin harul lui Dumnezeu, mergi înainte, iartă, uită ce a rămas în urmă, trăiește din abundența vieții cu Hristos. Știi versetul acela, hoțul nu vine decât să junghe, să fure și să prăpădească? Eu am venit ca oile mele să aibă viață și să aibă din belșug, spune în Ioan, capitolul 10, versetul 10. Nu te mai gândi la ceea ce este în trecut. Alege să nu îți mai lași mintea blocată în acele experiențe în care ai fost rănit. Nu-ți mai fixa atenția acolo. Da, oamenii te-au dezamăgit, te-au trădat, poate te-au abuzat, te-au neglijat, te-au respins, dar Hristos nu te va dezamăgi, nu te va trăda, nu te va respinge niciodată. În ochii Lui tu ai mare preț. El te va trata întotdeauna cu dragoste. Mergi înainte. Roagă-te împreună cu mine. Doamne, aleg să merg înainte. Nu pot să o fac prin puterea mea. De aceea îți cer ajutorul și cred că mă pot ridica prin harul Tău. Aleg să trăiesc din nou, aleg să iert și să trăiesc în abundența vieții oferită de Tine. În numele lui Iisus m-am rugat. Amin.
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

Apoi le-a zis: vedeți și păziți-vă de orice fel de lăcomie de bani, căci viața cuiva nu stă în belșugul avuției lui. Versetul zilei de astăzi a fost din Luca 12.

ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Ascultă Radio Levi, radio creștin online.

Rămâi cu noi și în ora următoare.

Una dintre pietrele de încercare ale înțelegerii oamenilor s-a dovedit mereu perplexanta evidență că unii o duc bine și alții rău. Că există bogați și săraci, că pentru unii totul pare să meargă de minune, iar pentru alții mereu prost, spunea Ovidiu Pecican. Fiecare dintre noi avem o viziune comparativă asupra vieții. Înaintăm printr-o continuă raportare la semenii noștri, mai ales atunci când ne considerăm loviți de soartă. Parcă nimeni n-o duce mai rău în acele clipe decât noi, parcă toți se află în culmea fericirii în vreme ce noi suntem mereu dezavantajați. Un fel de victimizare continuă să ne facă să gustăm amărăciune după amărăciune, deși Scriptura ne învață cu totul altceva. Suntem îndemnați să ne mulțumim fiecare cu binecuvântarea noastră și să nu ne uităm cu jind la prosperitatea celor din jur. În felul acesta vom fi mult mai rezonabili, mai înțelepți și mai fericiți. Vom înțelege că sentimentul de mulțumire se cultivă printr-o raportare deplină la Dumnezeu și nu printr-o comparație perpetuă cu cei din jur. Oamenii vor fi totdeauna inegali și diferiți. Iar dacă ceva ne poate aduce împreună cu adevărat, acest lucru este relația cu Hristos.

0: sunt Sorin Negruz din trupa Adonai și îți recomand să asculți Radio Levi pentru că este un radio care îți trezește sufletul.
1: Radio Levi, cu noi mai aproape de cer.
2: Doamne, fie, stea ce în noapte m-a călăuzit, mână care prinde în grea pustie, drum spre cer, de tine pregătit. Chiar de plâng, pe calea îngustă, grea, voia ta e rostul meu sub soare, e comoara care în veci va sta, strălucind mai tare decât orice floare.

0: Mulțumim,
1: apoi le-a zis: vedeți și păziți-vă de orice fel de lăcomie de bani, căci viața cuiva nu stă în belșugul avuției lui. Versetul zilei de astăzi a fost din Luca 12.

Salut! Sunt David Preuteasa și ascult Radio Levi. Te invit și pe tine să asculți acest post de radio care va putea aduce pace și bucurie în inima ta.

ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Ascultă Radio Levi, radio creștin online.

0: Sunt Luigi Mițoi și îți recomand să asculți Radio Levi. De ce? Pentru că Radio Levi trezește sufletul. Fiecare om are un suflet. Ascultă Radio Levi.
1: Capitolul 19. Mai mult prețuiește săracul care umblă în neprihănirea lui decât un bogat cu buze stricate și nebun. Lipsa de știință este o pagubă pentru cineva și cine aleargă neghiobește înainte, o nimerește rău. Nebunia omului îi sucește calea și apoi cârtește împotriva Domnului cu inima lui. Bogăția aduce un mare număr de prieteni, dar săracul este părăsit de prietenul lui. Martorul mincinos nu rămâne nepedepsit și cel ce spune minciuni nu va scăpa. Omul darnic are mulți lingușitori și toți sunt prieteni cu cel ce dă daruri. Toți frații săracului îl urăsc, cu cât mai mult se depărtează prietenii lui de el. El se îndreaptă spre ei cu vorbe rugătoare, dar ei se fac nevăzuți. Cine capătă înțelepciune își iubește sufletul, cine păstrează priceperea găsește fericirea. Martorul mincinos nu rămâne nepedepsit și cel ce spune minciuni va pieri. Unui nebun nu-i șade bine să trăiască în desfătări, cu atât mai puțin unui rob să stăpânească peste voivozi. Înțelepciunea face pe om răbdător și este o cinste pentru el să uite greșelile. Mânia împăratului este ca răcnetul unui leu și bunăvoința lui este ca roa pe iarbă. Un fiu nebun este o nenorocire pentru tatăl său și o nevastă gâlcevitoare este ca o strașină de pe care picură întruna. Casa și averea le moștenim de la părinți, dar o nevastă pricepută este un dar de la Domnul. Lenea te cufundă într-un somn adânc și sufletul molatic suferă de foame. Cine păzește porunca, își păzește sufletul. Cine nu veghează asupra căii sale, va muri. Cine are milă de sărac, împrumută pe Domnul și El îi va răsplăti binefacerea. Pedepsește-ți fiul, căci tot mai este nădejde, dar nu dori să-l omori. Cel pe care îl apucă mânia trebuie să-și ia pedeapsa, căci dacă îl scoți din ea, va trebui să mai faci odată lucrul acesta. Ascultă sfaturile și primește învățătura, ca să fii înțelept pe viitor. Omul face multe planuri în inima lui, dar hotărârea Domnului aceea se împlinește. Ceea ce face farmecul unui om este bunătatea lui și mai mult prețuiește un sărac decât un mincinos. Frica de Domnul duce la viață și cel ce o are petrece noaptea sătul fără să fie cercetat de nenorocire. Leneșul își vâră mâna în strachină și n-o duce înapoi la gură. Lovește pe batjocoritor și prostul se va face înțelept. Mustră pe omul priceput și va înțelege știința. Cine jefuiește pe tatăl său și izgonește pe mamă sa, este un fiu care aduce rușine și ocară. Încetează, fiule, să mai asculți învățătura, dacă ea te depărtează de învățăturile înțelepte. Un martor stricat își bate joc de dreptate și gura celor răi înghite nelegiuirea. Pedepsele sunt pregătite pentru batjocoritori și loviturile pentru spinările nebunilor.

Apoi le-a zis: vedeți și păziți-vă de orice fel de lăcomie de bani, căci viața cuiva nu stă în belșugul avuției lui. Versetul zilei de astăzi a fost din Luca 12.

0: Sunt Sorin Negruz din trupa Adonai și îți recomand să asculți Radio Levi, pentru că este un radio care îți trezește sufletul.
1: Radio Levi.

Muzica inspirată, veștile bune și cuvintele pline de speranță trezesc sufletul. Ascultă Radio Levi, oriunde, online.

0: disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferința. Era așa de disprețuit că îți întorceai fața de la el și noi nu l-am băgat în seamă. Totuși, suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra lui și noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit. Dar el era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste el și prin rănile lui suntem tămăduiți.
1: Mă numesc Cătălin Ciuculescu, vă invit să ascultați Radio Levi și vă doresc viață veșnică cu cine trebuie și unde trebuie.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Dumnezeu este peste tot. Locul pe care calci este un pământ sfânt. Exodul, capitolul 3, versetul 5. Cărturarii evrei au dezbătut adeseori motivul pentru care Dumnezeu i s-a revelat lui Moise în mijlocul pustiei. De ce nu a făcut-o într-un loc mai populat sau cu o puternică semnificație spirituală? Părerea generală a fost că Dumnezeu a vrut să arate că niciun loc de pe pământ, nici măcar un tufiș plin de spini, nu este lipsit de prezența lui. Pastorul și autorul A.W. Tozer a scris: Dumnezeu este deasupra, dar nu este propulsat acolo. El este dedesubt, dar nu este țintuit acolo. El este afară, dar nu este exceptat. El este înăuntru, dar nu este limitat. Dumnezeu este deasupra tuturor lucrurilor și stăpânește. Este sub toate lucrurile și le susține. Este în afara tuturor lucrurilor și le îmbrățișează și este în interiorul tuturor lucrurilor și le umple. Am încheiat citatul. Și iată partea cea mai importantă. Filipeni, capitolul 2, versetul 13. Dumnezeu este acela care lucrează în voi și vă dă după plăcerea lui și voința și înfăptuirea. Astăzi Dumnezeu locuiește în tine, lucrează în tine și îți dă dorința de a face lucrurile care îi sunt pe plac. Iată și un gând interesant. Dacă Dumnezeu locuiește în tine, nu merge nicăieri unde știi că nu-i place și nu te implica în nicio situație în care știi că nu i-ar plăcea să te implici. Dacă te simți stânjenit când ești cu o anumită persoană sau într-un anumit loc, ai grijă. Duhul Sfânt este cel care îți spune că nu ai ce căuta acolo și că nu ar trebui să faci așa ceva. Are cumva Dumnezeu viziuni înguste? Nu. El îți vrea binele, așa că te ferește de rău. Biblia spune, în Psalmul 84, versetul 11, că Domnul Dumnezeu este un scut și nu lipsește de niciun bine pe cei ce duc o viață fără prihană. Așadar, ține cont și astăzi că oriunde te-ai duce, Dumnezeu este acolo. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SR România.

Apoi le-a zis: vedeți și păziți-vă de orice fel de lăcomie de bani, căci viața cuiva nu stă în belșugul avuției lui. Versetul zilei de astăzi a fost din Luca 12.

0: Biblia Audio. Un capitol pe zi la Radio Levi. Ascultați cuvântul lui Dumnezeu și împliniți-l.
1: Iona, capitolul 1. Cuvântul Domnului a vorbit lui Iona, fiul lui Amitai, astfel: Scoală-te, du-te la Ninive, cetatea cea mare, și strigă împotriva ei, căci răutatea ei s-a suit până la mine. Și Iona s-a sculat să fugă la Tars, departe de fața Domnului. S-a pogorât la Iafo și a găsit acolo o corabie care mergea la Tars. A plătit prețul călătoriei și s-a suit în corabie ca să meargă împreună cu călătorii la Tars, departe de fața Domnului. Dar Domnul a făcut să sufle pe mare un vânt năpraznic și a stârnit o mare furtună. Corabia amenința să se sfărâme. Corăbierii s-au temut, au strigat fiecare la Dumnezeul lui și au aruncat în mare uneltele din corabie, ca să o facă mai ușoară. Iona s-a pogorât în fundul corăbiei, s-a culcat și a adormit dus. Cârmaciul s-a apropiat de el și i-a zis: Ce dormi? Scoală-te și cheamă pe Dumnezeul tău! Poate că Dumnezeu va voi să se gândească la noi și nu vom pieri! Și au zis unul către altul: Veniți să tragem la sorți, ca să știm din pricina cui a venit peste noi nenorocirea aceasta. Au tras la sorți și sorțul a căzut pe Iona. Atunci ei i-au zis: Spune-ne, din pricina cui a venit peste noi nenorocirea aceasta? Ce meserie ai și de unde vii? Care îți este țara și din ce popor ești? El le-a răspuns: Sunt evreu și mă tem de Domnul Dumnezeul cerurilor, care a făcut marea și uscatul. Oamenii aceia au avut o mare teamă și i-au zis: Pentru ce ai făcut lucrul acesta? Căci oamenii aceia știau că fugea de fața Domnului, pentru că le spusese el. Ei i-au zis: Ce să-ți facem ca să se potolească marea față de noi? Căci marea era din ce în ce mai înfuriată. El le-a răspuns: Luați-mă și aruncați-mă în mare și marea se va liniști față de voi, căci știu că din vina mea vine peste voi această mare furtună. Oamenii aceștia vâsleau ca să ajungă la uscat, dar nu puteau, pentru că marea se întărâta tot mai mult împotriva lor. Atunci au strigat către Domnul și au zis: Doamne, nu ne pierde din pricina vieții omului acestuia și nu ne împovăra cu sânge nevinovat, căci Tu, Doamne, faci ce vrei. Apoi au luat pe Iona și l-au aruncat în mare și furia mării s-a potolit. Pe oamenii aceia i-a apucat o mare frică de Domnul și au adus Domnului o jertfă și i-au făcut juruințe. Domnul a trimis un pește mare să înghită pe Iona și Iona a stat în pântecele peștelui 3 zile și 3 nopți.

Ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Ascultă Radio Levi. Radio creștin online.

0: cuvinte ascunse.
1: Mână este grecescul hir, un cuvânt cu adevărat vechi atestat încă din perioada miceniană a istoriei Greciei. Acesta se referea inițial nu numai la mână, ci la brațul întreg de la degete la umăr. De aceea nu este greșit a spune că Iisus a fost răstignit pe cruce bătându-i se în cuie încheieturile mâinilor, nu palmele. Cu toate acestea, sensul figurat al termenului hir iese în evidență. Deoarece despre activitatea unei persoane se spune că este lucrarea mâinilor sale, mâinile au devenit un simbol al puterii. În mitologia greacă, de exemplu, din mâinile zeilor veneau protecția oamenilor și intervenția acestora în evenimentele pământești. Asclepios, zeul vindecării, se presupune că vindeca prin atingerea celor bolnavi cu mâna lui. În Septuaginta, a cădea în mâinile cuiva însemna a fi în puterea lui, ca și în Judecător 2:14, unde din cauza idolatriei lui Israel, Dumnezeu i-a vândut în mâinile vrăjmașilor lor. Cel mai semnificativ lucru însă este că în peste 200 de cazuri observăm expresia mâna lui Iahve, o referire la faptul că e întotdeauna lucrarea lui Dumnezeu, cea prin care El își arată puterea în creație, dar și în faptele sale. Vedem aceeași idee prezentată peste tot în Noul Testament. Mai mult, nu este vorba doar despre Iahve, ci și despre Hristos. După cum Ioan scrie în capitolul 3, versetul 35, Tatăl iubește pe Fiul și a dat toate lucrurile în mâna Lui. Domnul nostru însuși declară în Ioan 10:28, Eu le dau viața veșnică, în viac nu vor pieri și nimeni nu-i va smulge din mâna mea. În plus, pe tot parcursul Noului Testament, vedem cum mâinile lui Dumnezeu simbolizează numeroase aspecte ale lucrării sale. Creația, suveranitatea, o pedeapsă dreaptă, purtare de grijă deosebită, împuternicirea proclamării Evangheliei și supunerea noastră umilă în fața providenței lui. Ce provocare ne aduc toate aceste lucruri? Nu numai că ne bucurăm de lucrarea mâinilor lui Dumnezeu, dar Dumnezeu de asemenea ne lasă și nouă ceva de făcut cu mâinile noastre. Veniți ca fiecare din noi să lucrăm cu mâinile noastre la ceva bun.
0: Textul a fost preluat și adaptat din cartea Un cuvânt pe zi, cuvinte cheie din Noul Testament, de J.D. Watson, publicată la editura Casa Cărții din Oradea.

Salut! Sunt David Preuteasa și ascult Radio Levi. Te invit și pe tine să asculți acest post de radio care va putea aduce pace și bucurie în inima ta.

Apoi le-a zis: vedeți și păziți-vă de orice fel de lăcomie de bani, căci viața cuiva nu stă în belșugul avuției lui. Versetul zilei de astăzi a fost din Luca 12.

Muzica inspirată, veștile bune și cuvintele pline de speranță trezesc sufletul. Ascultă Radio Levi, oriunde, online.

0: Un miracol pe zi.
1: Prin harul lui Dumnezeu mergi înainte. Atunci când treci printr-o experiență dureroasă, suferi odată. Atunci când te gândești mereu la acea experiență dureroasă, retrăiești durerea de fiecare dată, de zeci și de sute de ori. Dacă te-ai rănit o singură dată, prin memoria ta, tu suferi aceeași durere de mii de ori. Nu rămâne blocat într-o experiență dureroasă. Asumă-ți pierderea, cere-i ajutorul și vindecarea lui Dumnezeu și alege să te ridici și să mergi mai departe. Niciodată autocompătimirea nu a vindecat inima cuiva, ci doar a făcut și mai anevoioasă recuperarea. Însuși Iisus a fost trădat de unul din cei mai buni prieteni ai săi. Petru s-a lepădat de el, iar Iuda l-a vândut. Și totuși, prin această dezamăgire și trădare, Iisus a împlinit planul perfect de mântuire a noastră. A folosit durerea și dezamăgirea, a refuzat să se răzbune sau să-și plângă de milă, pentru că privea în timp la perspectiva de a mă aduce pe mine și pe tine la viață. Există speranță. Această speranță este Iisus Hristos. Trădarea prietenului său i-a frânt inima. Dar în loc să se concentreze asupra lui Iuda, el i-a spus pur și simplu, ce ai să faci, fă repede. Ioan, capitolul 13, versetul 27. Și a mers mai departe ca să împlinească misiunea sa. La asta te cheamă și pe tine. Mergi înainte. Prin harul lui Dumnezeu, mergi înainte, iartă, uită ce a rămas în urmă, trăiește din abundența vieții cu Hristos. Știi versetul acela, hoțul nu vine decât să junghe, să fure și să prăpădească? Eu am venit ca oile mele să aibă viață și să aibă din belșug, spune în Ioan, capitolul 10, versetul 10. Nu te mai gândi la ceea ce este în trecut. Alege să nu îți mai lași mintea blocată în acele experiențe în care ai fost rănit. Nu-ți mai fixa atenția acolo. Da, oamenii te-au dezamăgit, te-au trădat, poate te-au abuzat, te-au neglijat, te-au respins, dar Hristos nu te va dezamăgi, nu te va trăda, nu te va respinge niciodată. În ochii Lui tu ai mare preț. El te va trata întotdeauna cu dragoste. Mergi înainte. Roagă-te împreună cu mine. Doamne, aleg să merg înainte. Nu pot să o fac prin puterea mea. De aceea îți cer ajutorul și cred că mă pot ridica prin harul Tău. Aleg să trăiesc din nou, aleg să iert și să trăiesc în abundența vieții oferită de Tine. În numele lui Iisus m-am rugat. Amin.
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

0: Salut! Sunt Alin Timofte și ascult Radio Levi. Ascultă și tu Radio Levi. Trezește sufletul.
1: Radio Levi. Radio creștin online.

ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Ascultă Radio Levi, radio creștin online.

Apoi le-a zis: vedeți și păziți-vă de orice fel de lăcomie de bani, căci viața cuiva nu stă în belșugul avuției lui. Versetul zilei de astăzi a fost din Luca 12.

Capitolul 19. Mai mult prețuiește săracul care umblă în neprihănirea lui decât un bogat cu buze stricate și nebun. Lipsa de știință este o pagubă pentru cineva și cine aleargă neghiobește înainte, o nimerește rău. Nebunia omului îi sucește calea și apoi cârtește împotriva Domnului cu inima lui. Bogăția aduce un mare număr de prieteni, dar săracul este părăsit de prietenul lui. Martorul mincinos nu rămâne nepedepsit și cel ce spune minciuni nu va scăpa. Omul darnic are mulți lingușitori și toți sunt prieteni cu cel ce dă daruri. Toți frații săracului îl urăsc, cu cât mai mult se depărtează prietenii lui de el. El se îndreaptă spre ei cu vorbe rugătoare, dar ei se fac nevăzuți. Cine capătă înțelepciune își iubește sufletul, cine păstrează priceperea găsește fericirea. Martorul mincinos nu rămâne nepedepsit și cel ce spune minciuni va pieri. Unui nebun nu-i șade bine să trăiască în desfătări, cu atât mai puțin unui rob să stăpânească peste voivozi. Înțelepciunea face pe om răbdător și este o cinste pentru el să uite greșelile. Mânia împăratului este ca răcnetul unui leu și bunăvoința lui este ca roa pe iarbă. Un fiu nebun este o nenorocire pentru tatăl său și o nevastă gâlcevitoare este ca o strașină de pe care picură întruna. Casa și averea le moștenim de la părinți, dar o nevastă pricepută este un dar de la Domnul. Lenea te cufundă într-un somn adânc și sufletul molatic suferă de foame. Cine păzește porunca își păzește sufletul. Cine nu veghează asupra căii sale va muri. Cine are milă de sărac împrumută pe Domnul și el îi va răsplăti binefacerea. Pedepsește-ți fiul, căci tot mai este nădejde, dar nu dori să-l omori. Cel pe care îl apucă mânia trebuie să-și ia pedeapsa, căci dacă îl scoți din ea, va trebui să mai faci odată lucrul acesta. Ascultă sfaturile și primește învățătura, ca să fii înțelept pe viitor. Omul face multe planuri în inima lui, dar hotărârea Domnului aceea se împlinește. Ceea ce face farmecul unui om este bunătatea lui și mai mult prețuiește un sărac decât un mincinos. Frica de Domnul duce la viață și cel ce o are petrece noaptea sătul fără să fie cercetat de nenorocire. Leneșul își vâră mâna în strachină și n-o duce înapoi la gură. Lovește pe batjocoritor și prostul se va face înțelept. Mustră pe omul priceput și va înțelege știința. Cine jefuiește pe tatăl său și izgonește pe mamă sa, este un fiu care aduce rușine și ocară. Încetează, fiule, să mai asculți învățătura, dacă ea te depărtează de învățăturile înțelepte. Un martor stricat își bate joc de dreptate și gura celor răi înghite nelegiuirea. Pedepsele sunt pregătite pentru batjocoritori și loviturile pentru spinările nebunilor.

Apoi le-a zis: vedeți și păziți-vă de orice fel de lăcomie de bani, căci viața cuiva nu stă în belșugul avuției lui. Versetul zilei de astăzi a fost din Luca 12.

Ascultă cea mai bună muzică creștină la Radio Levi. Cele mai bune selecții, cele mai ascultate piese, doar aici, la Radio Levi. Radio Creștin Online.

0: Salut! Sunt Alin Timofte și ascult Radio Levi. Ascultă și tu Radio Levi. Trezește sufletul.
1: Radio Levi. Radio creștin online.

ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Ascultă Radio Levi, radio creștin online.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Dumnezeu este peste tot. Locul pe care calci este un pământ sfânt. Exodul, capitolul 3, versetul 5. Cărturarii evrei au dezbătut adeseori motivul pentru care Dumnezeu i s-a revelat lui Moise în mijlocul pustiei. De ce nu a făcut-o într-un loc mai populat sau cu o puternică semnificație spirituală? Părerea generală a fost că Dumnezeu a vrut să arate că niciun loc de pe pământ, nici măcar un tufiș plin de spini, nu este lipsit de prezența lui. Pastorul și autorul A.W. Tozer a scris: Dumnezeu este deasupra, dar nu este propulsat acolo. El este dedesubt, dar nu este țintuit acolo. El este afară, dar nu este exceptat. El este înăuntru, dar nu este limitat. Dumnezeu este deasupra tuturor lucrurilor și stăpânește. Este sub toate lucrurile și le susține. Este în afara tuturor lucrurilor și le îmbrățișează și este în interiorul tuturor lucrurilor și le umple. Am încheiat citatul. Și iată partea cea mai importantă. Filipeni, capitolul 2, versetul 13. Dumnezeu este acela care lucrează în voi și vă dă după plăcerea lui și voința și înfăptuirea. Astăzi Dumnezeu locuiește în tine, lucrează în tine și îți dă dorința de a face lucrurile care îi sunt pe plac. Iată și un gând interesant. Dacă Dumnezeu locuiește în tine, nu merge nicăieri unde știi că nu-i place și nu te implica în nicio situație în care știi că nu i-ar plăcea să te implici. Dacă te simți stânjenit când ești cu o anumită persoană sau într-un anumit loc, ai grijă. Duhul Sfânt este cel care îți spune că nu ai ce căuta acolo și că nu ar trebui să faci așa ceva. Are cumva Dumnezeu viziuni înguste? Nu. El îți vrea binele, așa că te ferește de rău. Biblia spune în Psalmul 84, versetul 11, că Domnul Dumnezeu este un scut și nu lipsește de niciun bine pe cei ce duc o viață fără prihană. Așadar, ține cont și astăzi că oriunde te-ai duce, Dumnezeu este acolo. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SER România.

Bună, mă numesc Alina Havrișciuc, vă salut cu drag, vă invit să ascultați Radio Levi, oriunde online.

Apoi le-a zis: vedeți și păziți-vă de orice fel de lăcomie de bani, căci viața cuiva nu stă în belșugul avuției lui. Versetul zilei de astăzi a fost din Luca 12.

0: sunt Sorin Negruz din trupa Adonai și îți recomand să asculți Radio Levi pentru că este un radio care îți trezește sufletul.
1: Radio Levi cu

0: cuvinte ascunse.
1: Mână este grecescul hir, un cuvânt cu adevărat vechi atestat încă din perioada miceniană a istoriei Greciei. Acesta se referea inițial nu numai la mână, ci la brațul întreg de la degete la umăr. De aceea nu este greșit a spune că Iisus a fost răstignit pe cruce bătându-i se în cuie încheieturile mâinilor, nu palmele. Cu toate acestea, sensul figurat al termenului hir iese în evidență. Deoarece despre activitatea unei persoane se spune că este lucrarea mâinilor sale, mâinile au devenit un simbol al puterii. În mitologia greacă, de exemplu, din mâinile zeilor veneau protecția oamenilor și intervenția acestora în evenimentele pământești. Asclepios, zeul vindecării, se presupune că vindeca prin atingerea celor bolnavi cu mâna lui. În Septuaginta, a cădea în mâinile cuiva însemna a fi în puterea lui, ca și în Judecător 2:14, unde din cauza idolatriei lui Israel, Dumnezeu i-a vândut în mâinile vrăjmașilor lor. Cel mai semnificativ lucru însă este că în peste 200 de cazuri observăm expresia mâna lui Iahve, o referire la faptul că e întotdeauna lucrarea lui Dumnezeu, cea prin care El își arată puterea în creație, dar și în faptele sale. Vedem aceeași idee prezentată peste tot în Noul Testament. Mai mult, nu este vorba doar despre Iahve, ci și despre Hristos. După cum Ioan scrie în capitolul 3, versetul 35, Tatăl iubește pe Fiul și a dat toate lucrurile în mâna Lui. Domnul nostru însuși declară în Ioan 10:28, Eu le dau viața veșnică, în veac nu vor pieri și nimeni nu-i va smulge din mâna mea. În plus, pe tot parcursul Noului Testament, vedem cum mâinile lui Dumnezeu simbolizează numeroase aspecte ale lucrării sale. Creația, suveranitatea, o pedeapsă dreaptă, purtare de grijă deosebită, împuternicirea proclamării Evangheliei și supunerea noastră umilă în fața providenței Lui. Ce provocare ne aduc toate aceste lucruri? Nu numai că ne bucurăm de lucrarea mâinilor lui Dumnezeu, dar Dumnezeu de asemenea ne lasă și nouă ceva de făcut cu mâinile noastre. Veniți ca fiecare din noi să lucrăm cu mâinile noastre la ceva bun.
0: Textul a fost preluat și adaptat din cartea Un cuvânt pe zi, cuvinte cheie din Noul Testament, de J.D. Watson, publicată la editura Casa Cărții din Oradea.

Apoi le-a zis: vedeți și păziți-vă de orice fel de lăcomie de bani, căci viața cuiva nu stă în belșugul avuției lui. Versetul zilei de astăzi a fost din Luca 12.